кабана аюулаарч гарах юм ди юус. Ayúdame a cantar con el grupo Cordero Santo, mi Dios. Dios te